Ratata rarara, rata, trička, ratata rarara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Hit Radio.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.